تېلېفون بېرىش، ئۈن دىدارىدا ئەۋەتىش، ماتېرىيال كۆرۈش ئارقىلىقمۇ نۇرغۇن ئەھۋاللاردىن خەۋەردار بولغىلى بولىدۇ. لېكىن نېمىلا دېگەن بىلەن بىۋاسىتە بولمىغانلىق ئۈچۈن نەق مەيداندا كۆرگەندەك، يۈزتۇرانى ئاڭلىغاندەك، بىۋاسىتە سورىغاندەك ۋە كۆپچىلىك تەرەپ تەرەپتىن پىكىر قاتناشتۇرىدىغان مۇزاكىرىدەك ھەقىقىي جانلىق بولمايدۇ. ئىلگىرى قولىنىپ كەلگەن نۇقتىدا تۇرۇپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، قۇشقاش ئوپېراتسىيەسى قىلىشتەك تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئۇسۇلى ھېلىھەم ئەسقاتىدۇ. بىز ھازىر نۇقتىدا تۈرلۈك سىناقلارنى قىلىپ مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغاندىن كېيىن تەدرىجىي كېڭەيتىۋاتىمىز. مانا بۇ قۇشقاش ئوپېراتسىيەسى قىلىش ئۇسۇلىدۇر. ئاساسىي قاتلامغا چۆكۈپ، تېخىمۇ مۇھىمى ئاساسىي قاتلامغا كۆڭۈلنى بېرىپ، راست گەپنى ئاڭلاش، ھەقىقىي ئەھۋالنى كۆزىتىش، مەسىلىنى ھەقىقىي تەتقىق قىلىش، ھەقىقىي مەسىلىنى تەتقىق قىلىش كېرەك. كۆز كۆز قىلىش شەكلىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، تەشتەك مەنزىرىسى شەكلىدە تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، قول ئۇچىدىلا تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا بولمايدۇ. ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەش نىيىتىدە بولماي، قۇرۇق گەپ سېتىپ باشقىلارنى ئۆزىگە جەلپ قىلىش غەرىزىدە بولۇشقا بولمايدۇ. مانا بۇ ئېغىر شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىق. چوڭقۇر تەھلىل قىلىش، پىكىر يۈرگۈزۈش جەھەتتە كۈچ سەرپ قىلىپ، ناچىرىنى چۆرۈپ تاشلاپ، ياخشىسىنى ئىلغىۋېلىپ، ساختىسىنى چۆرۈپ تاشلاپ، چىنىنى ساقلاپ قېلىپ، بىر ئىشنى يەنە بىر ئىشقا باغلاپ كۆزىتىپ، ھادىسىدىن ماھىيەتكە ئۆتۈپ، شەيئىلەرنىڭ ماھىيىتى ۋە قانۇنىيىتىنى بىلىش، مەسىلىنى ھەل قىلىش چارىسىنى تېپىپ چىقىش كېرەك. ئالماشتۇرۇش، سېلىشتۇرۇش، تەكرارلاش ئۇسۇللىرىدىن ئوبدان پايدىلىنىپ، ھەر قايسى تەرەپنىڭ، جۈملىدىن ئاز ساندىكى كىشىلەرنىڭ پىكرى ۋە قارشى پىكرىنى ئاڭلاشقا ئەھمىيەت بېرىپ، كۆپ قاتلامدىن تەھلىل قىلىپ، ئوبدان ئويلىنىپ، ئاندىن ھەرىكەتكە كېلىش، ئۆزىنىڭكىنىلا راست دەپ تۇرۇۋېلىشنىڭ، ئازراق نەتىجىگە ئېرىشىپلا ئۆزىگە تەمەننا قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. ھەر تەرەپنىڭ پىكرىنى ئاڭلىساق ئەھۋال ئېنىق بولىدۇ، بىرلا تەرەپنىڭ پىكرىنى ئاڭلىساق ئەھۋال تۇتۇق بولىدۇ. ئوخشاش بولمىغان سادالارغا قۇلاق سېلىش يامان ئىش ئەمەس. كۆپ قېتىملىق ئىنكارنى ئىنكار قىلىش جەريانىدا يۈرگۈزۈلگەن مۇلاھىزە، چىقىرىلغان تەدبىرلا ئەمەلىيەتكە ئۇيغۇن كېلىدۇ. مەن نامراتلارنى دەل جايدا يۆلەش ئىستراتېگىيەسىنى مانا مۇشۇنداق چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش ئاساسىدا ئوتتۇرۇپ قويغان. نامراتلىقتىن قۇتۇلۇش نامرات ئاممىنىڭ سەمىمىي ئۈمىدى، شۇنداقلا پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنىڭ ئۇزاقتىن بۇيانقى ئارزۇسى. ئەگەر نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلىيەلمىسەك، نامرات رايونلاردىكى پۇقرالارغا يۈز كېلەلمەيمىز، پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارغىمۇ يۈز كېلەلمەيمىز. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيى يېپىلىپ ئۇزاق ئۆتمەي، مەن خېبېي ئۆلكىسىنىڭ فۇپىڭ ناھىيەسىگە بېرىپ نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش خىزمىتىنى تەكشۈردۈم. پارتىيە 18. قۇرۇلتىيىدىن بۇيان مەن مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن 14 ئالاھىدە نامرات رايوننىڭ ھەممىسىنى ئايلىنىپ چىقتىم. يەنە كېلىپ ھەر يىلى بېرىپ تۇردۇم، پات-پات بېرىپ تۇردۇم. بىز ئۇدۇل نامرات ئائىلىلەرگە كىرىپ ھەقىقىي نامراتلارنى كۆرۈپ، ھەقىقىي نامراتلارنى يۆلەپ، نامرات رايونلاردىكى كادىرلار ئاممىنىڭ پىكرىنى بىۋاسىتە ئاڭلاپ، نامراتلارنى يۆلەش پىكىر يولى ۋە تەدبىرلىرىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، خىزمەتلەرنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىپ، مېھىر مۇھەببەت بىلەن تۇتۇپ، ئاساسىي مەقسەتنى ئەمەلىيەت كۆرسىتىش ۋەدىمىز بىلەن تۇتۇپ، ئاخىردا پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقىدا نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش جېڭىدە غەلىبە قازاندۇق. بۇنىڭدىن نامرات رايونلاردىكى كەڭ ئامما خۇشال بولدى، پېشقەدەم ئىنقىلابچىلارنىڭ روھىمۇ تەسەللى تاپقۇسى. ئەمەلىيەتتىن چىقىش قىلىش، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇش پەقەت پىكىر قىلىش ئۇسۇلى مەسىلىسى بولۇپلا قالماي، يەنە پارتىيەۋىلىكنىڭ كۈچلۈك بولۇش بولماسلىق مەسىلىسىدۇر. نۆۋەتتە كادىرلار قوشۇنىنىڭ ئەمەلىيىتىدىن قارىغاندا، ھەقىقەتنى ئەمەلىيەتتىن ئىزدەشتە چىڭ تۇرۇشتا ئەڭ ھەل قىلىشقا تېگىشلىكى پارتىيەۋىلىك مەسىلىسىدۇر. دادام، پارتىيىمىز پارتىيەۋىلىككە ئەھمىيەت بېرىدۇ. مېنىڭچە
Haqiqatni amaliyotni izlashning o'zi eng cho'ng partiyavilik degan edi. 1943-yili Yan'anda kadrlarni tekshirish harakati boshlangan. Gomindang aksiyachi kuchlari inqilobiy tayanch bazlarga adab singdirmichilik, buzg'unchilik qilayotgan ayni chaqdagi ahvolda kadrlar qo'shinini astoydil tekshirish tamoman zarur edi. Lekin amaliy xizmat jarayonida düşman ekvali ziyade eğir mölçerlengenliki. Bulup mu, bu hizmetki konkret mesul bolgan Kangshin çekidin aşkan solçil usulunu yolu koyup, edep, kıstap hırar kıldırış ve hırarığı işinip geçiş yolunu tutkallıktın, kadırlarını teşhiriş hizmeti de eğir eğiş körülüp, bir monçe nahak, yalgan, hata değil o kilip çıkan. Dadam şu çağda, Suida viloyatlik partiya komitetining shujisi bo'lib, Suida Sifa maktabidagi nurg'un o'quvchining tan jazosi ishiltib, qistab iqror qildirishiga chidamay, yolg'on iqror qilishga majbur bo'lganligidan xabar tepib, intayin ichingan. U cho'nqur tashirib, tadqiq qilish orqali ideyaviy tonish masalasi bilan siyosiy maydon masalasini farqlandirish, kadrlarni tashirish xizmatidagi kengaytirib yetish xatoligidan saqlanishni ihtiyaççılık bilen oturup koygan. Hem de alakadar ehvallarını Partiya Merkezi Komiteti ve Gerbi Şimal Biyorosu'a aynen inkas kılıp, Partiya Merkezi Komiteti'a kıstap hırar kıldırış ve hırarı'a işinip gitişini vaxtıda tosuş, solçıl hatalıkını tüzütüş teklifi bergen. Aynı çağdaki ehvalda bunda kılış naitli zor siyasi xavup xatergi tevekkül kılgallık idi. Halbuki, dadam partiyaga sodiq bo'lishda yolg'on gap qilmaslik kerak deb qarg'ashqa bu xavf xatarga tavakkul qilishga rozi bo'lgan. Noyillik partiya komiteti shujilarining yaxshi ulgisi Govin Changmu haqiqatni amaliyotni izlashning namunasidir. Dongshan noyasi 1950-yil 5-oyda ozod qilingan bo'lib, Gomindang mag'lub bo'lib Tayvanga chekinishdan ilgari Dongshanda təlviləcə adam tutub, əskər toluqluqan. Aralla 10,000-dən artıq ayılıba Dongshandın, 4,700-dən artıq yaş və qıran kişini tutub getgən. Azad bolğanda, bu əskərlik tutulğanlarının ayılı təvəlləri, düşmənlə və qorçaqlarının ayılı təvəlləri edəb bekitilgən. Eyni çağdaki Dongshan Nayilik 1. Rayon Xizmet Komitetinin şujisi Govin Chang əskerlik tutulğanlarını Gomindan tutup getken. Ulanın aile təvəlleri ziyankeşlik uçurgucula dəb qarab. Düşmənlə və qorçaqlarının aile təvəllerini uruş apıtıqı uçurgallarının aile təvəlleri dəb özgərtiş təklifini bərgən. Kiyin yuqurdikiləmu bu təklifini qobul qılgan. Həm də bu aile təvəllerini siyasi cəhətdə kəmsitməslik, ixtisadi cəhətdə baravar muamili qılış, turmuşda qiyinçiliqi bağlağı yardan beriş, iki çaqsız yaşanqallağa yezi kənitlə ğəmxorluq qılışını qarar qılgan. 1953-cü il 7-ci ayda Gomindanın 10 neçi min kişilik qoşunu Dongshanga tuyuqsuz hücum qılgan. Uçaqda Aralını saxlavatqan qoşunumuzdiki əskərlə aran 1,000 adam bulub, əskiri küş cəhətdə pərx çoğun idi. Lekin Dongshandiki armiya xalq iradidin sepil hasıl qılıb, ən axırda Dongshanni qoğdaş uruşunun qəlbisini qolğu kəltürgən. Uruş apıtıqı uçurqallarının aili təvəlləri Gomindan tuqqallarımızın tutup getdi. Kompartiya bizni tuqqında görüb, alımızdın xəbər aldı. Can tikidigan iş bolsa mı, kompartiya üçün aralını saxlaşqa razimiz deyişken. Demek, xalqının könlünü utkıcıla haqiqatni əməliyyatını izdəşki tayinidir. Kadırlarının haqiqatni əməliyyatını izdigen izdimigelikini nurğun cahitin körülüşkü boludu. Ən negizliki rast gəp kılgan kılmıqalıqı, əməli gəp kılgan kılmıqalıqı, əməli iş kılgan kılmıqalıqı, əməli önümünü közlügen Közlümügelike karaş gerek. Şamalı karap iş görüp, kuğuluk kılıdığan kişile, ziddiyetini yoşurup, işini perdazlap körüstüdüğan kişile, teşi palpal, işçi galgal işlağı berilip, emeli iş kılmaydığan kişile, şöhretperestli kılıp,
көз алдыдегі мәнпәдге берілдіған кішіләнің әмісі әқиқи материализм жәмәс. Бұланың әмісіні шәқси ғараз вәсфәсігі салған. Яш қадырла партий велеке арқылық пұттырап тұрыш, ішқылышты чаң тұрып, сәмімі гәп қылыш, сәмімі ішқылыш, сәмімі адам болышны партий велек жәттін тәрбиеліниш вә чыныққышның мойын мәзмоны қылып, әқиқат чаң тұрышқы жүрәт қылып, мұстақыл пікір үргізішкі майыр болып, расчыл, әмілетчыл болышты чаң тұрыш керек. Бұ партия вә халық ішілерге пайдылық. Шахсының сағлам өз бетілішіге мұ пайдылық. Сәмімі болыш, ғалванлық әмәс. Ишіні пұты қылыдығалла зиян татмайды. Партияғы садық болмағанда, сәмімі болмағанда, қорсақта жин пайда болуды дә, мұнасуэт бағылаш, арқышық іздәш, оқуқ пұл соғдыс қылыш қатарлық пұрсет пәрәсілікі беріліп, ақырда әқылықлық қылымендеп, өзі зиян тартыды. Үшінші. Мәсуліетіне дадыл зімі келіш, нәтиже артышқы майыр болыш керек. Кадырланың мәсуліеті, шындақла қымметі, іш қылыш, ішіне зімі келішті іш бағдылынады. Партияның кадырланы әрқайсы іш орылырғы қойыштығы мәқсіті, әргізмі әмәл тұтқызып, рахат көрсетіш болмастын, бәлкі ұлаға мәсуліетіні үкіләш, іш қылдұрыш. Сылахат, тәрақият, мұқымлық қызметлері найты көп. Қызметлерін яқшы ішләш үшін мәсуліетіні зімі келіш, нәтиже артышқы тоғыр келеді. Мәсуліетіні зіміге алмай, қылыдығаны қылмыса, ижра күчі, жәңгіварлық болмыса, жәңді мәғлуп болыдыған кеп. Мәсуліетіні зімі келіш, нәтиже артыш үшін әқиқи тұтып, әмілі ішләш, баш жүкіріп, жапағы жыдап ішләш керек. Құрық кеп сетіш, әміні іш қылмасылыққа әргіз болмайды. Мән, ғарби жин, шәрқи жин сұлалысыдеке қәлемдарлағының құрық кеп сетіп, ішіні ақсатқалық тоғырсыдеке екі айыны көп қетім тұлға алған едім. Ван Ян ұланың ішідеке вәкілдік шәқс болып, гепталықта ешкім оныңғы тәңкіләлмейді кен. Ғарби жин сұлалысының ақырқы елдерді жәз ұланың ел басшысы Шилы ләшкер тартып, Лояңғы хочым қылған. Ван Ян әмір ләшкер сүпті де қошынғы әгішіп, ұлағы қаршы жаза үріш қылған. Нәтижеде ұрышта мәғлуп болып, әсіргі түшіп қалған. Шила оныңдың ғарби жин сұлалысы қошынының мәғлуп болуш сәбәбіні сорығанда, ұ әрхіл бағаны сәбәп білен өзіні ақлап, өзінің яш вақтыдың тартыпла акимет ішілерге қатнышып бақмағалығын айтқан. Шилы оны әйіпләп, намың пүтін ықылымғы тарқалды. Сән яш вақтыңдылы ордығы кіріп, мұш яшқыча мойын вәзіпілән өтіген тұрықлық, ордының хакимет ішілігі қатнышып бақмаған дәйсән қо. Хакимет ішілігі бұзғыншылық қылғалық, ханны алдаш жинайты әмәс мұ деген. Кейін Шилы адам әвәтіп, Ван Янның қалысыны алған. Ван Ян өлім алдыда әсірәт чекіп, өз вақтыда сақтылы қылмай беріліп ішілген болсам, бұ халғы түшіп қалмастым деген. Реяллықты мұ, мұшында құрық кеп сатыдыған, әмілі іш қылмайдығалла наай түкіп. Мәселен, бәзілі кеп қылыш құста, әмілі ішіләшкі чолта, шуар толап қойыпла, қызметіні әмәлілештүрдім дейді. Ирадысыны еғыздылы іпадылайды. Бәзілі сөйләтвазлық, шәкілвазлық қылып, дағдуғы пайда қылып, ішіне қолының ұшчыдылы қылыды. Яны бәзілі пасыплық, бошанлық қылып, әпләп-сәпләп күні өткізуді. Жұқырдың сүріштірсе, аз тола медірлап қойды. Сүріштірмесе, іш қылмайды. Техімі ямыне, бәзілі қыл дегенні қылмай, қылма дегенні қылыды. Әтті жұқырны алдап, төвендікілердің юшырып, сақты пәзілі қылыды. Бұй үлкіргеннің бұян, бәз жайларда Юқымның алдын еліш тізгілләш, тәбі апәткі тақа бұлтұрыш, экологиялік мойытны қоғдаш, бейхатар ішләп шықырыш қатарлық жәтләді, ұндақ яке бұндақ мәсілілі көрілді. Тәшіріп, инықлын ішчә, бұның екі мойын бір сәбәп шо ке, бәзі қадырла ұстылда әмілетчіл болмыған. Қызметіні пұқты ішілмеген. Мәсілетіні
әмәлілештүрімеген. Мәсуліетінің зіммі келіш білен нәтиже артыш бір бүтін кәуді. Нәтиже яратмағалықның өзі мәсуліетінің зіммігі алмағалық. Нәтиже артыш үшін чоқым мәсуліетінің зіммі келіш керек. Іш қылғанда әміше қауіп қатарғы ұшырап тұрдыған кеп. Жаһанда нәдімі онш көп тыныш аман, оңышлық болдыған іш болсын. Мұшында қауіп қатар болғашқыла мәсуліетінің зіммі келішкі тоғыр келуді. Қызметнің әммісі шунча асан болса, әммілі адам өдісінің чықалыса, ондақта мәсуліетінің зіммігі елішінің тәкітләшінің немі ажиді. Шәйілі көпінші халлада мұшындақ болуды. Ишқылыштың қорққан сірі шунча асан чатақ чықыды. Зидиятдың әгіп өтіп кәтмекші болған сірі Зидият yolunu şunç tosup koydu. Eksçe canını tikip koyup tevekkül kılışka, işleşki cüret kılıp, yolvas barlıkını bilip durup tak çıkıştak iradı bilen hakiki iş kılgandıla Zidiyet ve kıyınçılıklarını hel kılış mümkünçilik tuğuludu. Ben Fujian'da işleyen vaktimde Fujian ölküsünün ormançılık çoğun ölküsü ikeliki. Kan ormançılığının altın tağ, kümüş tağının bağırdı yaşap turukluk mu Namrat turmuş keçirvat kalıqını közdü tutup, mülük hukuki təvəliki iniq bolmaslı qatarlıq tüzülmə mexanizm məsilisini əlqiliş üçün orman hukuki tüzümü ıslahatını yolu qoyuşqı türütkü bolğan idim. Eyni çağda bu ıslahatın yolu qoyuşunun xətri bağ idi. Asaslıqı aldınqı əsrinin 80-cilleri bəzi caylada dəldirəklərini qalaymıqan kesiş əkvalı körülgəllikdən mərkəz, Тағни айлагі бөліп беріш хызметіні вақтынчы тоқтатқан іді. Арадын жигірім нәтчілі өтіп кетті. Тағлағыны, яны айлагі бөліп бәргілі боламды йоқ, бұныңғы көпчілік бірнімі дейенмеді. Мән қайты-қайты ойлыныш арқылық, орман хокуқи ислахаты, пұраланың жаны-жан мәнпәтігі мұнасуэтлік. Бұ мәсілі хәл қылынмыса, зидият аман бір күні партлап чықыды. Yanıla kançı baldırı həl qılınsa, şunç yaxşı. Onun üstüge xıtsa tərəqi qılsa, dekallarının turmuş səviyyəsi özsə, dəldirəklərini qalaymıqan kesiş amilləri azıydı. Siyasət yaxşı tüzülsə, usul toğru bolsala, xəvb xətərini kontrol qılığılı boludu o dəbqardır. Bir qararğı kəlgəndikin, biz tağını qandaq bölüş, dərəkni qandaq kesiş, Pulni nədin tepiş? Yalğız ailəni qanda qılışdın ibarət bu tört qiyin məsilini tutup durup, çonqır təşürüb tətqiq qılıb, qayt-qayt dəlilləb, qaratmılıqı igə ıslahat tədbirlərini otturğa qoyub, məmləkət boyunca ölkə dərcilik orman ıslahatlığı dair tunca öcətini şəkilləndirdik. 2008-ci ili mərkəzinin 10-cu nomorluq öcətidə Fujian ölküsünün orman ıslahatı təcrübəsi umumüzlük qobul qılındı. Şıqılışda casarətlik buluş, əməl tutuşda məsuliyyət can buluş gerek. Partiya və xəlq paydalıqlı iş bulurikən, qiyincilikdən baş tartmay, məsuliyyətdən qaşmay, dadıllıq, qəddilik bilən işlişimiz gerek. Razı mən can bir işki bolsa əlgi paydalıq. Baş tartmay mən apəttin yattır, mağı saxtılıq digən ənişu. İş qilish, islahatni tutishda, muqarrar alda, hozirgi manfaat andisiga chiqiladigan, ba'zilarning pishliqiga tegadigan gap. Natijada ba'zi talash-tortishlar kelib chiqadi. İş qilish, isloq qilish, ziddiyatni hal qilishda ba'zi talash-tortishlardan, hatto top-tanlardan xoli bo'lishdas. Toshni suvga tashlasak, to'lqin paydo qilgan yerda Бірәр ішіні ожытқы шықырышының оңышлық бұл іші мүмкін мұ? Талаш тартыштың қорқып түгілі веліп, қылышқы тегішлік ішланымы қылмаслық, коммунистлады болышқы тегішлік позиция әмәс. Әр қайсы тәрәп тікіләнің талаш тартышығы соғыққалық білен муамылы қылыш. Оны ақыланылық білен тәхіл қылыш керек. Тоғыр ішкелікі жәзімләштүрілген, әмілет тәріпідімі ұспатланған іштің әргіз ваз кешмәсілік керек. Uvalçılıq uçursu mu? Tıl ahanet anlısı mu? Mangan yoludun kaytmazlık gerek. Şunun bilen bille, gumanını tügütüdüğen, ortak tonuş hasıl kılıdığan hizmetlerini yakşı işlep,
چنیش و کلاش نی انظر درجده کلگ کرد.